0: More now on our breaking news. New details emerging about the mid-flight stabbing on a Fly Dubai plane traveling from Dubai to Tel Aviv. Passengers have now safely arrived in Israel. You see them there. Their flight plummeted thousands of feet after an altercation in the cockpit. The plane then had to be diverted to Saudi Arabia. The Israeli Prime Minister, who I spoke to at the top of the hour, says the co-pilot tried to crash the plane after stabbing the pilot. Earlier, Netanyahu greeted a passenger who says he put the alleged assailant in a chokehold before then grabbing the controls in the cockpit to stabilize the plane.
1: אני כבר מתנצל. ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליף בגדים לכבוד הפגישה הזאת.
2: זה הכבוד. אתה הכבוד. אתה הגיבור. איך עשית את זה? משהו מדהים.
1: אנחנו עם של הרעיות, לא? עם תל אביב, לא?
2: ממש ככה.
1: אני צופה בך הרבה.
2: אתה יודע מה? אני צופה בך ואני רואה אריה. אני רואה גיבור גדול ו... וואו. זה ממנו?
1: זה ממנו, כן.
2: זה ממנו.
1: לצערי לא הצלחנו להפיח את נשמתו נראה לי, אבל ייקח לו זמן להתאושש.
2: וואו, תשמע, אתה מדהים.
1: תודה.
2: אתה מדהים.
1: תודה.
0: The Israeli Prime Minister with the man credited with stabilizing that flight. Thanks so much for joining us today. I'm Jim Sciutto in Washington. You've been watching The Brief. Please do stay with CNN.